0: Ja, jag ser där. Ja, då blir det hytta.
1: Jätta! Miro!
2: På lördag är det 2 vinnarchanser i Super Saturday med 90 miljoner i samlad premiepott. Det betyder cirka 40 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnarchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:00. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
3: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrer AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt med att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger inte vara kund av Fiken från før och välger helt själv om du vill bruka regnskapsprogrammet vårt efterpå. Tjänsten kostar heller ingenting extra. Fiken, start din egen bedrift, superenkelt.
4: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagmannen inom solskärming. Vi täller ner till sommaren med 40% rabatt på våra solskärmingsfavoriter och hela 45% rabatt på garageport. Slå till nu i maj och bli klar för ferien i god tid. Vi gör allt från start till slut, från uppmåling till färdig montering. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring idag på markisemannen.no.
5: Wow, that's a fat area.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Ja, det er Freddy.
11: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
10: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
12: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
15: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
14: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
15: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
14: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
15: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.